Rrët raru di me standart, pëjn undër suke kektik. Vërt firva kërmet vët fotos, tërse virve t'spyll e kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstu në pse tetik. Si të kek, virë në mybul, si virën oslo që tërbe.